0: اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد.
1: شکریہ اسلم. دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاپ نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے, بھارت اپنی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا. وزارت خارجہ نے نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز اور دکھاوا قرار دیا ہے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور ازبکستان کے تاریخی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیاں اس طرح ہیں. یو پی حکومت نے اسمبلی میں 59,000 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا. دارالحکومت کا اے کیو آئی مسلسل پانچویں دن اطمینان بخش رہا.
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت کا پرچم بردار جہاز بحیرہ احمر میں حملے کے بعد غرق ہو گیا ہے. 13 بھارتی جہازیوں کو بچا لیا گیا ہے. بھارت نے حملے کی مذمت کی ہے. بھارتی ریزرو بینک آج صبح اپنی 2 ماہی پالیسی کے جائزے کا اعلان کرے گا. سپریم کورٹ نے آر بی آئی سے کہا ہے کہ وہ فرضی اور سائبر گھوٹالے والے کھاتوں سے نمٹنے کے لیے کام کاج کے معیاری طور طریقے تیار کرے. 2026 کی نیٹ یو جی کاؤنسلنگ کے پہلے مرحلے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آسام اور میگھالیہ میں آج بہت شدید بارش سے آگاہ کیا ہے. اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو نے بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کے لیے نواں مقام, جبکہ ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے 5واں مقام حاصل کیا ہے. اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا.
2: آکاشوانی کا یہ کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے. सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भाई गुरतेज सिंह शांत की आवाज में शब्द गुरबाणी.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سہ پہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

فرسٹ فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار تھے آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال، اور اب سنیے کشور کمار کی آواز میں پروگرام کی اگلی پیشکش۔ فلم ہے رام پور کا لکشمن، بول بجو سلطان پوری کے ہیں، موسیقار ہیں آر ڈی برمن۔

0: جیپوری موسیقار شنکر جے کشن. سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے بعد جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی زندگی یکسر بدل گئی ہے. ریزرو بینک آف انڈیا نے اس مالی سال کے دوران 6.7% مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح ترقی کا تخمینہ لگایا ہے. اس نے کہا کہ اقتصادی نشو نما کو مستحکم مانگ سے مدد مل رہی ہے. بھارت کا پرچم بردار جہاز بحیرہ احمر میں ایک حملے کے بعد غرق ہو گیا ہے. 13 بھارتی جہازرانوں کو بچا لیا گیا ہے. بھارت نے حملے کی مذمت کی ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکام کو چاہیے کہ وہ نوجوان مظاہرین سے نمٹتے وقت تحمل سے کام لیں. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کے سلسلے میں تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے بعد پاکستان نے غیر ملکی میڈیا پر بندشیں عائد کر دی ہیں. اور یوکرین میں کیف پر روس کے میزائل اور ڈرون حملے میں 17 افراد ہلاک اور 44 دیگر زخمی ہو گئے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 7 سال پہلے دفعہ 370 اور 35A منسوخ کیے جانے کے بعد سے جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کی زندگیوں میں کایا پلٹ کر دینے والی تبدیلیاں آئی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مرکز کے زیر انتظام دونوں علاقوں میں بنیادی ڈھانچے میں توسیع ہوئی ہے اور تعلیم، حفظان صحت، صنعت کاری اور کھیل کود جیسے شعبوں میں مواقع میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین، نہایت پسماندہ برادریوں یا جنہیں دائیوں سے ان کے بنیادی آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، ان سب کو آئین کے مکمل نفاذ کے ساتھ اب با اختیار بنایا گیا ہے. وزیر اعظم نے اس بات کو بھی نمایاں کیا کہ آج کے دن کو اس سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ ملک اس سال ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کا 125واں یوم پیدائش منا رہا ہے. آج دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کے 7 سال مکمل ہو گئے ہیں. سال 2019 میں آج ہی کے دن پارلیمنٹ میں دفعہ 370 کو منسوخ کیا تھا، جس کی بدولت سابق جموں کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل تھا. اس سے پہلے جموں کشمیر دفعہ 370 کی شکوں کے مطابق اپنا ایک علیحدہ آئین رکھنے والی ملک کی واحد ریاست تھی. یہ ایک عارضی شک تھی جس کی بدولت اسے ایک خصوصی ریاست کا درجہ حاصل تھا. دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کے بعد جموں کشمیر میں سبھی مرکزی قوانین اور مختلف فلائی اسکیمیں نافذ ہو گئی ہیں اور اس فیصلے سے خطے میں سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے، جس کے سبب ترقی کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے. زیادہ سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور خطے میں سماجی و اقتصادی بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنایا جا سکا ہے. بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے موجودہ مالی سال میں جی ڈی پی کی ترقی کے 6.7% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے. مرکزی بینک نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.25% پر برقرار رکھا ہے. ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی میں مستحکم مانگ کے سبب بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھنے والی معیشت بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اس مالی سال میں اپریل جون کی سہمائی میں ملک کی معیشت کی کارکردگی توقع سے بہتر رہی. آج معاشی پالیسی سے متعلق کمیٹی کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.25% پر برقرار رکھا ہے. ریپو ریٹ وہ شرح سود ہے جس پر مرکزی بینک کمرشل بینکوں کو مختصر مدت کے لیے قرض دیتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یمن کے ساحل کے نزدیک بحیرہ احمر میں کل بھارت کا پرچم بردار تجارتی جہاز MSV فیض نور اولیا حملے کے بعد ڈوب گیا ہے. جہاز پر سوار سبھی 14 جہازرانوں کو، جن میں 13 بھارتی شہری تھے، بچا لیا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق بھارتی پرچم بردار ٹینکر سعودی عرب سے تیل لے کر آ رہا تھا. بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے کہا کہ اس جہاز کو یمن کے پانی میں حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد یہ ڈوب گیا. جناب